جیوانی تاستیارک چگان خوسکرن و خردنره مور خردنرو همازورن یه وجه اسک آیشم مایریک یرکه گداره دیکران شاهینیان.